Her var det Richard Andersen, Kasper Thom, Arthur Tusnik og Rudi Mahal på The Blessing. Lige om lidt skal det handle om denne uges album her på P8, men først The Sacred Souls med Can I Call You Rose.